0: in association with
1: Jalanan Lurus Kita Melaju Fox 350 Made for Modern Warrior. Karir boleh dikejar, tapi butuh pijakan yang nyaman. Fox 350 Made for Modern Warrior.

100 ribunya saya bawa ke panti asuhan. Saya sedekahkan kepada anak yatim, saya niatkan, ya Allah, pahala sedekah saya kepada anak yatim,